raris uning ayang didyang wenten kadhe mangkin inggih satwa utawi kaduduan.

iseng ngerare didang inggih ngebit ebitin panggihin didang ering punike tak tua begawat gitu.